0: manut, sing pinter ngender, ora sida maning lah.
1: Ora yo omong ala.
0: Kowe ngene nguang teparta malah ngungkuli.
2: Apa mulut madruji.
0: Nunut gue lah pakel bae lah.
3: Wah, silakan.
0: Loh, kepriwe sih gelem apa ora?
3: Ora kuat ra gatir.
0: Aja kuatir.
2: Yo, opo yo?
0: Aja kuatir, nyong pokoke sandang mangan mule dhewek.
3: Iki cocok. Ya, iki kaya bodho.